za 16:14 minuti shukati kama sipo mbali mepata mitako sana koso kaya ni uria nisipo na kanarero hawa oratawa Dominga Jini Belita.